0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kaum dangu sampurasun pasundan. Sampurasun pasundan dina enjing ieu edisi dinten Jumatnya ping 18 Juni 2020 genep. Diserangan musim kering pun anu mugi ya. Mudah-mudahan dinten Jumat keberkahan kaum urang sadayana kaum dangu. Alhamdulillah cuaca nu sakitu bengrasna panon poe tos katingal manceran moncorong raos pisan haneut upami dipoyankeun nya tah kaum dangu mudah-mudahan urang nawaituannya bismillahirrahmanirrahim dina enjing ieu dinten ayeuna mudah-mudahan sagarupi paniatan urang tiasa cumpon aktivitas orang dipaparing kelancaran utamina keng kaberkahan. Kaum dangu ku rupi-rupi lagu nu didugikeun ti propat RRI Bandung. Mudah-mudahan jan tenang bi semangat kanggo kaum dangu sadayana dina ngajalankeun aktivitas anu teu acan pak-pik-pak masih kene laye-laye masih kene santai-santai hayu atau enjing kene mah urang hagetkeun nya ulah-ulah murungkut wae tiris urang gebrikeun supada sarada haneu supada sarada loncer urang nekan kade sarapan lah kalangkung tingali heula sarapanan nu sapertos kumaha nya anu teu acan naon pisan ngaleut teh lah cai herang haneut pamitia samanya teu kedah anu repot-repot nu kedah anu riweuh-riweuh tos uga bobo nu teu acan barang tuangna naon ngaleut teh lah cai bodas herang haneut pamitia samanya herang ge teu sawiyawas mangga kaum dangu masih diserengan di Propat RRI Bandung dina acara Sampurasun Pasundan
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Gerentes beuting ti RRI Bandung. Gerentes beja keur urang. Mangsa batin tagiwur. Mangsa dulur ikhlas jadi batur.
1: Dunia teh hiji hiasan. Jeung hiasan dunia anu pang endah-endahna nyaeta istri solehah.